te tangata, toi tū te kupu, anei rā te reo, te ko anga reo, kura kaupapa, ranga kura, akoranga, ka tū he manu kōrero, mō ngā wā katoa. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.